Etu jamu jujone ot tame. Jami tiamu jujone ot tanarua choroko. Lieji tiu lohera taru langit. Puhu tiu retina haping kurungo. Ota wuku we hatini ye tiu jujona atinda dope wikaburu. Jamu juname ota tiba pe wata wuki daho weho. Atinda pe wikaburu net tiu choru jone tiu wayena hatu dogola. Etu guok hamu maro woki. Tibur doktana wukatin ruenye tiye. Awin radio. Dahoni chao duu ure nungu jamu jone. Gumaraj remu tina he dog woki. Remo ti dog woki. Kire dul kome mogo tutu luere luere ge tiyene tiyene gini. Dahoni chao biru nungu atin erpe. Uye te bale dao ko. Ero guok tibur ra kome. Guok dao biru guok tuwal guok muru gino ra keken. Dahoni tego yo guok kitene kuko. Rup. Kere tammi guok muwada tinero ko. Guok ayame ene biru maro kar guok nutia libeme miru muwada tinere. Pieno tiu jone. Abon tammo kere wopu yo ngomi onru jone kere jamo keno kenecha. Pien guok anu amitu muwada tinu tinu ka tin. Pete lo loho na hulia re re rupuki kere ngo kenecha. Awun radio. Dahoni tego yo guok kere yam maro meo maro gine chware chwaro to weha wehe maro cha. Tene kuko. Kere koha duunga pe metu kutu. Ichawa medong. Uko kajodo ubino. Jota chako checking otu tenu wone. Dahoni ya karo neho guho kone. Atinti tetana. Ameti safe. Ape metu kutu. Nao kado atinti tetana. Ameti safe ape metu kutu. Jota chako tiyu chwara. Ngoa milu time. Ngoa. Jota time kwero tenu wone. Guki kara. Unuotie le mora mobinu kede miri. Mabinu mwa datin. Mana henu pe guoko. Guoki telu engini leni. Teto ju leni. Tewe kagon. Leni leberu kano chek. Ado guoki ya beru ni kara. Guoki utoju leni. Teti ngatini techwa loko ya tani nte buri. Dewe kano meme deke kuru leni. Kado haduogo. Yo techa kutichu. Wara kano nungu. Leni ya dang guoku puri woke. Dakaru nehoko. Leni wuro waye karti te woto ko la glum. Wow. Ginoken ramo timere. Itie ko ningo a un radio.